Ja, tack ska du ha, Kai Robert. Nydlig att höra din trumpet igen. Renaldo Falaschi kommer här med en melodi som är rolig och nydlig. Han fortäller rätt och slett att just the way you are, akkurat som du är, ska du vara.

satt allt det som föll. La oss lyga på oss lycka och extas. Tror ting går bra, är det kanske det det gör. Denna törken är nog bara en fas. Du är på nippet till att säga det, vär sportig och la vän. Jag har köpt in dina ynglingsviner.

Vingar för pengarna eller Vingar som man het med Mikael Rikfors, en härlig melodi var det. Ditt fartig var den också. Men nu ska vi över till från Sverige till Amerika igen och vi ska hilsa på en dame som heter Madonna. Och hon har en låt som heter True Blue. Det är säkert många som husker den och här kommer den med Madonna.

som var särdeles musikalsk. En traf en dag i Stortingsgaten to pianister Jens och Mats. Om viksamåne kinsonaten var damen alltid första sats. Var damen alltid första sats.

Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.